догледи. И у хожи, и у свиньи вине совести, живот се намести. Кажу да ме ови дана често споменеш, зато не смиеш да ме назовеш. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prošla.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kažu uhvati ritam, a evo mi ćemo ga skoro i promijeniti. Još malo sviramo, a onda nam stiže ritam sporta, zato ostanite uz Deltu jer uskoro onda hvatamo sportski ritam.

od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Kušem u zalečenu česu, u zalud sve, jer tebe svaka moja slabost zacrveni. Bacam još jednu rasute misli u tvoje krilo,

0: Gospe od Cukra, čim njega čuješ nekako znaš da su tu dobri bezbrižni dani kao i ova subota, nadam se da i vama takva. Mario Huljev i Rita Ora još stižu u nastavku, pa slušamo i županijsku kroniku, ostanite uz Deltu.
1: Slušamo Ladu Delta, svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta,
1: slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: stranci dolaze jer skupljaju UCI bode. Ovo je međunarodna utrka i visokog je ranga. Utrke su rangirane od C1 pa nadalje. Ovo je C1 utrka i dolaze, skupljaju bodove i za poredak na UCI list i za olimpijsku normu da mogu ići, jer dosta njih ide i na olimpijadu koja, ja mislim, do godine nisam siguran, ali se već skupljaju bodovi i za to. I a kategorije su one elite, juniori, to su glavne UCI kategorije. A naravno, nismo pravili utrku samo za njih, nego smo i za dicu napravili od U7 sve do veterana. Tako da, naravno, staza je prilagođena svima. Ovu najtežu stazu, naravno, da neće dica voziti, to voze samo elite i juniori. A onda ide za veterane, smo izbacili neke dijelove malo teže i sve tako, tako da more svak voziti.
1: Zanimljivo u svakom slučaju. Za kraj, Dado, eventualno biciklistički sport uopće u Hrvatskoj. Gdje smo mi u odnosu na nekakve europske zemlje? Tko je najbolji? Ko su prvaci? Ko su...
0: A dobro, mi smo daleko ispod svake razine što se tiče. Slabo se ulaže u ovaj sport i ovako najviše se počiva na individualnost. Evo, ko što i ja sam to radim. Mislim, sam ja i moja ekipa, ono, trudimo se, radili smo i sa dicom, pa smo malo stali radi nesretni nekih okolnosti, ali krenut ćemo sa ove godine ponovo raditi s dicom. A što se tiče ko je najbolji tu, a to su vele sile, Švicarska, recimo jedna Slovenija koja ulaže dosta novaca u te ekstremne sportove i oni rade utrke po 300-400 ljudi, a mi se zadovoljimo i kad imamo ovako po 150, mislim 180 u dvije trke, oni imaju u jednoj trci po 400-500 ljudi. Ali slabo i skup je to sport. Bicikla, znači, natjecateljska, kreću se od 2000, recimo, za djecu do 5-6 i više tisuća eura ovi ko se malo profesionalnije bavi. Tako da nije lako ni to pratiti ako nemaš nekog sponzora. A u nas u Hrvatskoj rijetko ko ćete sponzorirati, samo ono, više govore ona budala na biciklu i tako. A mi što radimo, pišemo projekte i onaj, tako se onaj financiramo, jer da bi ova utrka će nas doći oko 15.000 eura. Mislim, to je ogroman novac. A i onda da ne pišemo te projekte, da ne radimo projekte, ne bi ništa uspjele ove godine.
1: Ali dobro, Dado, za sve postoji nekakav početak. A definitivno ovakove stvari u Neretvi se prije nisu događale, ovakva vrsta sporta i uopće. Pa sve, želim razmišljati, možda ova utrka potakne nekakve momke, cure, nekakve ljude da jednostavno sjednu na biciklo za početak, pa sad natjecanje o tom potom, pa će biti i manje oni koji će govoriti, vidi ono je budale na biciklu.
0: Tako je. Mi kad smo tek počeli od 2013. 14. mene žena nije tjela pustiti iz kuće u onim biciklističkim hlačama. Oblači, kaže, šorc priko toga, neće, šta će ljudi reći. Već sada je to drukčije, sad kad te vide ono, u bicikličkoj opremi, ono, to je okej. Ali svakako trke su ono, privuče, nama je najbitnije da ima, recimo, da privuče dicu. Meni, mislim, ovi stariji mogu voziti biciklade, onako dicu, pa i malo učiš, pa se s njima vozaš, pa ideš na neke biciklijade za početak, da oni malo osjete to, pa onda neke male utrkice ili nešto. Privuče se to, galope nije puno, ne kažem ja, sad ne mogu ja očekivati stotinu dice, ali desetak dice, ono što ja mogu raditi, jer sam kod trener, to mi je plafon, onaj, već previše, ne moraš se posvetiti tome dovoljno, onako dok imaš 10 dice, mora se onaj raditi.
1: Dado, u svakom slučaju najljepša hvala na ovih nekoliko interesantnih minuta. Imao bi ja još pitanja, ali vidimo se i za vikend, pa će biti prilike sa samim sudionicima možda porazgovarati. Ništa, ostaje nam poziv. Ovo je vikend, subota, nedjelja, od koliko do koliko sati? I kako ide nekako parkiranje, dolazak nekim autom tu, teško? Ili je bolje prošetat na Predlac?
0: Evo ovako, u subotu je, pošto je ovaj kratki kros, on traje od 9 do 12.

razvlače me kalaštik, puka sanka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo drito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam šta će se desit.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: imamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.